samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždak.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoj u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima

0: Zima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2 marke 20, juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

0: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje muzičko-dokumentarni film Iron Maiden – Burning Ambition. Film donosi priču o jedinstvenom muzičkom putovanju koje traje već 50 godina. Film uključuje intervjue s članovima benda i njihovim fanovima, kao i poznatim ličnostima Hollywooda, pružajući intiman uvid u njihovu beskompromisnu viziju i snažnu povezanost s brojnim fanovima. Film će se prikazati 10.6.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Gordiano was the first singer of the band, but he wasn't really looking after himself.
2: Hello there. That's right.
3: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Corn Flips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Nisam siguran što osjećam, kako bih nazvao to. Ne znam, možda bez dana.

0: pokrovitelj Grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
1: I dalje ste poštovani slušaoci na valovima Radio Goražda. 9 sati i 1 minuta. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Inače, sa vama smo od ranog jutra. Tako će biti i dalje. Novi dan pred nama, srijeda, 10. juni. Onako, lijepo, prijatno, ugodno jutro. Trenutno 21 stepen u Goraždu. Tokom dana naravno toplije, kažu meteorolozi, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljevinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, a jutarnja temperatura zraka od 10 do 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu zemlje najtoplije do 33 stepena. Dakle, poslijepodne možda bude i kiše. Ekipa Radio Goražda i danas sa vama do 19 sati. Naravno, nastojat ćemo na vrijeme o svemu vas informisati. Ukažite nam povjerenje. Nastavljamo uz dobar ritam. U 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10. prvi pregled vijesti, a nakon toga počinje i otvoreni program kada se bavimo uglavnom temama s područja naše kantona. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris. 9 sati, 2 minute. Ovo je jutarnji program Radio Goražda.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim reprezentacijom.

0: amazing thing this is.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje muzičko-dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition. Film donosi priču o jedinstvenom muzičkom putovanju koje traje već 50 godina. Film uključuje intervjue s članovima benda i njihovim fanovima, kao i poznatim ličnostima Hollywooda, pružajući intiman uvid u njihovu beskompromisnu viziju i snažnu povezanost s brojnim fanovima. Film će se prikazati 10.6.2026. godine u kino sali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
2: Udiano was the first singer of the band,
3: but he wasn't really looking after himself.
4: Hello there. That's right.
5: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Corn Flips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama.

0: I samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi pileći ćevapi 400 grama 2 marke 75, Galija tuna meksikana 160 grama 2,95, Galija tuna 80 grama marka 80, Keks Paris 300 grama 2 marke 50, Čokolada za kuhanje 400 grama 8,80, Kakao prah 100 grama 3,65, Faks deterđent za veš 2,7 kg 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće danas na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Europe koji se održava u Sofiji. Ovogodišnji samit održava se pod motom jačanjem regionalnog jedinstva za stabilnu, sigurnu i održivu budućnost, a njime se obilježava 30 godina od osnivanja ove regionalne inicijative. U fokusu razgovora bit će podrška evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. Zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica nakon usvajanja u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sutra će se naći pred delegatima Doma naroda. Radnici očekuju njegovu potvrdu jer ga vide kao jedinu šansu za izbjegavanje stečaja i ponovno pokretanje proizvodnje. Iz vlade Federacije BiH poručuju da žele sačuvati radna mjesta, dok većinski vlasnici smatraju da je nastavak integralne proizvodnje ekonomski neisplativ.

Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s ciljem suzbijanja zloupotreba bolovanja i unapređenja postojećeg zakonskog okvira. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić izjavio je da će prvi korak biti usvajanje novog pravilnika kojim će se preciznije definisati prava i obaveze osiguranika, ljekara, komisija i poslodavaca. Novina je da će poslodavci moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja ukoliko posumnjaju na zloupotrebe. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je rano jutros da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Prema zvaničnom saopštenju Teherana, glavna meta napada bila je američka zračna baza u Jordanu. Osim Jordana, iranski udari preplavili su i druge dijelove Bliskog istoka. Saopšteno je da je napadnuta ukupno 21 američka vojna lokacija. Izraelska vojska nastavila je napade na jug Libana i izdala novu naredbu za evakuaciju stanovništva. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravstva, u napadima je poginulo najmanje 8 osoba, dok su 32 povrijeđene. Sukobi se nastavljaju uprkos primirju između Izraela i Libana postignutom u aprilu ove godine, a prema podacima libanskih vlasti, od početka krize poginulo je više od 3600 ljudi, dok je gotovo milion stanovnika raseljeno. Evropska komisija predložila je novi 21. paket sankcija protiv Rusije usmjeren na energetski sektor, financijske usluge, kriptoimovinu i trgovinu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da sankcije nastavljaju slabiti rusku ekonomiju i smanjivati prihode koji finansiraju rat u Ukrajini. Nove mjere predviđaju sankcije za dodatna plovila iz takozvane ruske flote u sjeni, proširenjem zabrane transakcija na još 31 rusku banku, te nova ograničenja izvoza tehnologija i proizvoda koje koristi ruska vojna industrija. U Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. Upravo tako, vrijeme za otvoreni program 10 sati i 16 minuta. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Novi dan pred nama, srijeda, 10. juni, onako lijepo prijatno u Goraždu, toplo, već je 24 stepena u našem gradu, a tokom dana, kažu meteorolozi, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljevinom, bit će toplo, dnevna temperatura od 25 do 31, a na jugu zemlje do 33 stepena. Ako putujete, naravno, budite oprezni. Kako je stanje na putevima u BiH, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
2: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1.

0: 1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u BiH, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnje sadržaje, one informacije s kojima trenutno raspolažemo, još uvijek ih prikupljamo. Uglavnom, za desetak minuta imat ćemo i prvo telefonsko javljanje. Naime, u posljednjim sedmicama na području kantona zabilježen je povećan broj oboljelih od vodenih kozica, poznati kao varičele, posebno među djecom. O tome ćemo govoriti ubrzo, a druga tema koju ćemo posvetiti važno jesu ljetne vrućine i visoke temperature. Razgovarat ćemo o tome kako zaštititi zdravlje tokom toplih dana, koji je najugroženiji i koje mjere prevencije se preporučuju. Javit će nam se doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Gorište.

Nešto kasnije u 11 sati 15 minuta još jedno telefonsko javljanje. Razgovarat ćemo sa Admirom Hadžićem, predsjednikom humanitarnog udruženja Svjetlog grada Goražda. Naime, ovo humanitarno udruženje ponovo je pokrenulo apel za pomoć našem sugrađaninu Nedimu, koji se već duže vrijeme liječi u Turskoj nakon teških povrijeda noge. Osim toga, u toku je i druga akcija za pomoć našem sugrađaninu Samiru. O svemu tome u terminu 11 sati i 15 minuta. Naravno, pored najavljenih tokom dana i drugih sadržaja u programu Radio Goražda, ako ima pitanja, prijedloga, javite se, broj telefona je 038-221-200. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama. Trenutno lijepo sunčano vrijeme, posle podne možda bude kiše, malo osvježenja, vidjet ćemo naravno. Idemo dalje. Dobar ritam, nakon toga i najavljeni sadržaj. Ureže kolega Haris, 10 sati 21 minuta, ovo je otvoreni program.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Probudi se, mila.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijepo pozdrav od ekipe Radio Goražda. U posljednjim sedmicama na području naše kantona zabilježen je veći broj oboljelih od vodenih kozica, poznate i kao varičele, posebno među djecom. O tome govorimo ubrzo, a druga tema kojoj ćemo posvetiti pažnju jesu ljetne vrućine i visoke temperature. Razgovarat ćemo o tome kako zaštititi zdravlje tokom toplih dana, koje je najugroženiji i koje mjere se preporučuju. Na telefonskoj liniji s nama je doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde. Doktorice, želimo vam dobar dan. Hvala vam što govorite za program Radio Goražda.
3: Dobar dan vama, lijep pozdrav vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
2: Hvala i vama još jednom. Doktorice, kakva je trenutno epidemiološka situacija na području kantona? Koliko nam je poznato, u posljednje vrijeme zabilježen je veći broj oboljelih od vodenih kozica, poznate i kao varičele.
3: Pa evo, do sada od 2026. godine imali smo ukupno 223 registrovana slučaja oboljelih od varičela ili vodenih kozica. Uglavnom se radi o populaciji, to su djeca predškolske i školske dobi. To znači da mi svake godine imamo varičelu u epidemijskom obliku, obzirom je li da mi u našem kalendaru obavezne imunizacije nemamo tu vakcinu, dakle neke razvijene zemlje mnoge imaju i vakcinu protiv varičele, mi nemamo i to

0: ujedno i dokaz, recimo, kako su vakcine efikasnije protiv bolesti koje se vakcinišu, djeca ne obolijevaju. U ovom slučaju barčela se javlja uvijek u epidemijskom obliku. Nakon preboljele bolesti, imunitet je dugotrajan, možemo reći doživotan. Međutim, starije osobe koje su prebolile barčelu mogu kasnije da razviju u starijoj dobi herpes zoster, znači herpes koji se javlja isto tako na koži. Kako, koji su simptomi? Dakle, to je dječja zarazna bolest, inkubacija obično 10 do 21 dan traje. Karakteristična je postupu po koži koji se javlja vidom mjehurića, kasnije ti mjehurići pucaju i nastaju krasite, ona se prenosi kapčnim putem preko respiratornog sistema i nekada mogu da se te, naravno uvijek prači na povišenom temperaturom, nekada mogu te kaste da se inficiraju bakterijski jer ono obično svrbe. Dakle, liječenje je simptomatsko i bolest dakle, spontano prolazi. Ono što je bitno da je vrlo zarazna i uglavnom ukoliko jel imate jednom kolektivu kao što je vrtić ili škola, uglavnom prenosi se veoma lako. I dakle, mogu i odrasli da se razboli koliko nisu ranije prebolovali. Naočito ovdje, dakle, rizična je grupa su trudnice, recimo, koje ako nisu prožele varičelu, dakle, mogu da budu u riziku. Zato se svaki put preporučuje obavezno izolacija djeci koja imaju varičelu. Upravo da bi se smanjio prenos. Međutim, kažem, ovdje vakcine kod nas nije po obaveznom kalendaru, tako da je da se obično javlja u velikom broju, dakle djeca koja nisu prožela.
1: Doktorice, koliko traje period zaraznosti i kada se dijete može vratiti u kolektiv, odnosno školu ili vrtić?
0: Pa zaraznost traje sve dok imamo po koži te vodene ospice, mjehurići, dakle to su mjehurići u plikovi koji dakle, imaju tekućinu koja sebi sadrži virus koji se dakle veoma lako prenosi, može dakle direktno preko kapčnim putem ili indirektno preko kontaminiranih odnosno zaraženih predmeta. Obično ta neka efektivnost dakle povlačenjem tih kad se ospice te promjene kože pretvaraju kraste, onda više takvo dijete nije zarazno, to obično neki najviše 15 dana od pojave simptoma i može da se vrati dakle, u kolektiv.
1: Naredna tema o kojoj govorimo jeste zaštita zdravlja tokom ljetnih vrućina. Pred nama su visoke temperature. Kakve zdravstvene probleme mogu izazvati, da čujemo nekoliko savjeta od vas?
0: Pa najugroženija populacija su starije osobe, ronični bolesnici, mala djeca, trudnice. Tako da se ne preporučuje izlaganje suncu bespotrebno. Uglavnom, ukoliko su već, tek preporučuje se boravak na suncu, ukoliko se dakle, mora boraviti u periodu u ranim, jutarnjim i večernjim satima, dakle ne izbjegavati boravak u periodu od 10 do 18 časova. Naravno, adekvatno se obući. Dakle, preporučuje se garderoba, obično da je priroda materijala, lan i zaštiti glavu, obavezno ako se radi od djeci, obavezno nositi šešire, kačkete i naravno koža koja je izložena suncu, nositi zaštitni faktor. Nekada direktno izloženo koži suncu, ukoliko već recimo kod upotrebe dezodoransa, neki drugi preparata, šminke i može da dovede do eritema na koži kada se ta hemijska sredstva izlože suncu. Zatim, obavezno zaštiti oči, dakle nositi zaštitne naočale, povećati unos vode, jako je bitno da se hidriramo, dakle da ne čekamo kad postanemo žedni, nego kontinuirano.
1: Najbolja je voda, ili tako?
0: Da, svakako. Dakle, najbolja je voda, izbjegavati gazirana pića koje sadrže kofein i slatka pića, jer oni su dodatno, su diuretici, dakle oni dodatno pospješuju odlučivanje vode iz našeg organizma, dakle unositi vodu, najbolja je voda, i izbjegavati fizičku aktivnost u periodu od 10 do 18 sati, i tad može da nastane, kao što fizički radnici, koliko radi na otvorenom, može da se desi toplotna iscrpljenost,

0: vrednost, odnosno gubitak minerala, i tad je neophodno unositi i dakle, slaniju tekućinu, najbolju supu, jer se organizam brani tako što se minerali izvuču preko kože, dakle znojenje, povećava se znojenje, na taj način se može, dakle gubi se minerali i možda se javi grčenje mišićima, najčešće nogama. Zatim, povećati dakle, unos hrane kao što su voće i povrće, izbjegavati težu začinjenu hranu, masnu hranu, dakle preporučuje se uzmanje više obroka dnevno, a da sadrži više voća i povrća. I naravno kod termički dobro obraditi hranu kao što je meso, mesne prerađevine, mlijeko, mliječne prerađevine, jer se često u ljetnim periodima desi da dođe do trovanja hranom. Dakle, takva hrana treba da stoji u frižideru da bi se naknadno koristila. Češće prati dakle, i ruke, bitna nam je i higijena ruku. I naravno, dakle, ukoliko se boravi, jeli, na kupalištima nekim obavezno se zaštititi kožu i dakle voditi računa o tome da se na neki način ne previše zagrijanje ulazimo u vodu, može doći do grčeva mišića. Dakle, zaista jedna ova preporuke su naočne kad su u pitanju mala djeca i starije osobe da vodimo računa o tome jer mogu nastati po život dvije opasne komplikacije direktno izlaganje suncu kao što je sunčanica i ova toplotna iscrpljenost. Uvijek kad primijetimo da dođe do mučnine, povraćene glavobolje, poremećaja svijesti, to je već znak da trebamo zatražiti ljekarsku pomoć. Naravno, takvu osobu treba odmah razlati, premjestiti u hladovinu i u rashlađenu prostoriju. Međutim, ukoliko dođe do kolapsa, gubitka svijesti, obavezno se treba zatražiti ljekarska pomoć.
1: Doktorice, kažete, najbolja je voda. Koliko je potrebno dnevno unijeti vode u organizam?
0: Pa sad se zavisi koliko smo mi fizički aktivni. Otprilike neka 2 litra vode za odrasle osobe, s tim da osobe koje su rodični bolesnici i neki imaju zbog svoje dijagnoze, već smo ograničen unos vode i onda treba se postaviti sa svojim ljekarom. Tako otprilike to su 2 litra vode, s tim ukoliko mi više boravimo na otvorenom, ukoliko se više krećemo, onda je ta, ukoliko gubimo više vode preko kože, preko znoja, onda treba dakle, dodatno nositi veće količine vode, ali kažem, ne trebamo čekati da budemo žedni, nego trebamo kontinuirano piti vodu. To je dakle prilike dakle, 2 i više litra vode dnevno.
1: Hvala vam na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se.
0: Hvala vam na pozivu.
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
3: Ostavljen sam već drugo ljetoće, otkad mi na

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: neću bre.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropiko Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće danas na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Europe koji se održava u Sofiji. Ovogodišnji samit održava se pod motom jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, sigurnu i održivu budućnost, a njime se obilježava 30 godina od osnivanja ove regionalne inicijative. U fokusu razgovora bit će podrška evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. Zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica nakon usvajanja u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sutra će se naći pred delegatima Doma naroda. Radnici očekuju njegovu potvrdu jer ga vide kao jedinu šansu za izbjegavanje stečaja i ponovno pokretanje proizvodnje. Iz vlade Federacije BiH poručuju da žele sačuvati radna mjesta, dok većinski vlasnici smatraju da je nastavak integralne proizvodnje ekonomski neisplativ. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s ciljem suzbijanja zloupotreba bolovanja i unapređenja postojećeg zakonskog okvira. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić izjavio je da će prvi korak biti usvajanje novog pravilnika kojim će se preciznije definisati prava i obaveze osiguranika, ljekara, komisija i poslodavaca. Novina je da će poslodavac moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja ukoliko posumnjaju na zloupotrebe. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je rano jutros da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Prema zvaničnom saopštenju Teherana, glavna meta napada bila je američka zračna baza

za u Jordanu. Osim Jordana, iranski udari preplavili su i druge dijelove Bliskog istoka. Saopšteno je da je napadnuta ukupno 21 američka vojna lokacija. Izraelska vojska nastavila je napade na jug Libana i izdala novu naredbu za evakuaciju stanovništva. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravstva, u napadima je poginulo najmanje 8 osoba, dok su 32 povrijeđene. Sukobi se nastavljaju uprkos primirju između Izraela i Libana postignutom u aprilu ove godine, a prema podacima libanskih vlasti, od početka krize poginulo je više od 3600 ljudi, dok je gotovo milion stanovnika raseljeno. Evropska komisija predložila je novi 21. paket sankcija protiv Rusije usmjeren na energetski sektor, financijske usluge, kriptoimovinu i trgovinu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da sankcije nastavljaju slabiti rusku ekonomiju i smanjivati prihode koji finansiraju rat u Ukrajini. Nove mjere predviđaju sankcije za dodatna plovila iz takozvane ruske flote u sjeni, proširenjem zabrane transakcija na još 31 rusku banku, te nova ograničenja izvoza tehnologija i proizvoda koje koristi ruska vojna industrija. U Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je Otvoreni program Radio Goražda, a u nastavku na telefonskoj liniji s nama gospodin Admir Hadžić, predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlo grada Goražde. Gospodine Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan i lijep pozdrav.
2: Hvala vam lijepo. Humanitarno udruženje Svjetlo grada ponovo je pokrenulo apel za pomoć našem sugrađaninu Nedimu koji se već duže vrijeme liječi u Turskoj nakon teških povrijeda noge. Koliko nam je poznato, u toku je i nova operacija.
3: Tako je, dakle, mi smo sinoć malo kasno dobili informaciju da je spreman novi predračun, dakle, nastavak liječenja. Moram reći, veoma uspješnog liječenja i ovom priliku, evo, mislim da 99% mogu reći da što se tiče amputacije noge, to više ne dolazi u obzir. Naime, već tri operacije su završene kod Nedima, ide se dio po dio, teške povrede, teški lomovi, ali doktori Turskoj uz naljuske napore, uz velika sredstva, moram reći, sanirali su do sada, urađeno, tako da, evo, u toku je. Prije 10 minuta je Nedim otišao u operacionu salu gdje će se izvršiti operacija prijeloma skočnog zgloba, dakle težak prijelom skočnog zgloba, srednji dio potkornične kosti također jako oštećena, tako da će se, ako Bog da, uspješno danas završiti taj dio operacije i jedno 20-ak dana još očekujemo da će Nedim biti u Turskoj, da se prati ovo stanje noge i očekujemo da se Nedim vrati u Goražde, a kasnije nas, evo moram već najaviti, očekuje i novi ciklus liječenja. Naime, za Nedima će se raditi posebna ortoza koju će on u Turskoj probati i uz fizikalne terapije od nekoliko dana u Turskoj. I ono, ako Bog da, mi očekujemo da će to u stvari biti završetak Nedimovog liječenja, će on stati na svoj
2: način. Uglavnom, Nedim je trenutno stabilno, dobro je.
3: Tako je, znači ono jedino što je problem, najveći su ti bolovi koji moraju biti, evo sami pomislite na to da je već četvrta operacija u mjesec dana, uz stalno ležanje već 4 mjeseca, kako on kaže, više ne mogu da sjedim, ne mogu da se namjestim nikako.
2: Razumljivo,
3: naravno. Najbitnije je psihički, tako je, da psihički bude jak, stalno smo komunikaciji sa njim, pokušavamo olakšati i ako Bog da, na dobrom smo.
2: U toku je dakle nova akcija, a koliko je potrebno novca prikupiti?
3: Evo ovako, ono što smo mi uspjeli sa traženi 30.000 eura, skinuli smo na neki 27.500 eura.

0: ga pere.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana, ledeni čaj, liter i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U opsežnoj policijskoj akciji koju su proveli pripadnici MUP-a TK u saradnji s MUP-om Republike Srpske, uhapšeno je 13 osoba na području Kalesije, Živinica, Zvornika, Vratunca, Šekovića i Osmaka. Pretresi su izvršeni na 16 lokacija, a istragom je obuhvaćeno ukupno 14 osoba, uključujući jednu osobu koja se već nalazi u pritvoru. Tokom akcije pronađene su automatske i poluautomatske puške, pištolji, veća količina municije, mobilni telefoni i drugi predmeti koji će biti predmet vještačenja. Zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica nakon usvajanja u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sutra će se naći pred delegatima Doma naroda. Radnici očekuju njegovu potvrdu jer ga vide kao jedinu šansu za izbjegavanje stečaja i ponovno pokretanje proizvodnje. Iz vlade Federacije BiH poručuju da žele sačuvati radna mjesta, dok većinski vlasnici smatraju da je nastavak integralne proizvodnje ekonomski neisplativ. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s ciljem suzbijanja zloupotreba bolovanja i unapređenja postojećeg zakonskog okvira. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić izjavio je da će prvi korak biti usvajanje novog pravilnika kojim će se preciznije definisati prava i obaveze osiguranika, ljekara, komisija i poslodavaca. Novina je da će poslodavci moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja ukoliko posumnjaju na zloupotrebe. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je rano jutros da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Prema zvaničnom saopštenju Teherana, glavna meta napada bila je američka zračna baza u Jordanu. Osim Jordana, iranski udari preplavili su i druge dijelove Bliskog istoka. Saopšteno je da je napadnuta ukupno 21 američka vojna lokacija. Izraelska vojska nastavila je napade na jug Libana i izdala novu naredbu za evakuaciju stanovništva. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravstva, u napadima je poginulo najmanje 8 osoba, dok su 32 povrijeđene. Sukobi se nastavljaju uprkos primirju između Izraela i Libana postignutom u aprilu ove godine, a prema podacima libanskih vlasti

vlasti. Od početka krize poginulo je više od 3600 ljudi, dok je gotovo milion stanovnika raseljeno. Evropska komisija predložila je novi 21. paket sankcija protiv Rusije usmjeren na energetski sektor, financijske usluge, kriptoimovinu i trgovinu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da sankcije nastavljaju slabiti rusku ekonomiju i smanjivati prihode koji finansiraju rat u Ukrajini. Nove mjere predviđaju sankcije za dodatna plovila iz takozvane ruske flote u sjeni, proširenjem zabrane transakcija na još 31 rusku banku, te nova ograničenja izvoza tehnologija i proizvoda koje koristi ruska vojna industrija. U Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program, već je 12 sati i 15 minuta. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. Trenutno lijepo u gradu na Drini, 27 stepeni. U režiji je došlo do zamjene umjesto kolege Harisa, sad je tu kolegica Aldina. Nastavljamo naravno dalje, vrijeme i za nove informacije. Inače, što se tiče vremena, tokom dana u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom, bit će toplo, dnevna temperatura od 25 do 30, a na jugu zemlje najtoplije do 33 stepena. Ako putujete, oprez, kratko da provjerimo šta kažu iz Bihamka. Dolaskom lijepog vremena, sezona sanacionih radova na putevima širom BiH u punom jeku uz običajne gužve i dolazak sezone godišnjih odmora. Na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozači se mole za strpljenje i razumijevanje. Dalje da kažemo, na autoputu A1 dionicama Sarajevo sjever Podlogovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelji zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Malo ćemo o sportu, o našim zmajevima. Fudbalska reprezentacija BiH obavila je svoj prvi trening u Torontu, gdje će za dva dana odigrati svoj premijerni meč na svjetskom prvenstvu protiv domaćina Kanade. Na treningu se okupio veliki broj navijača Bosne i Hercegovine koji su željeli pozdraviti reprezentativce i izbliza vidjeti svoje sportske heroje. Mnogi su stigli sa zastavama BiH, dresovima reprezentacije i navijačkim rekvizitima, stvarajući atmosferu koja je podsjećala na domaći teren. Nije iznenađenje što su tribine i prostor oko trening centra bili ispunjeni BiH navijačima, s obzirom na to da na području Toronta i okolnih gradova živi brojna bosansko-hercegovačka zajednica. Upravo zbog toga reprezentacija BiH tokom boravka u Kanadi ima snažnu podršku svojih sunarodnjaka koji nisu propustili priliku da požele sreću izabranicima selektora uoči historijskog nastupa na mundijalu. Navijači su nakon treninga strpljivo čekali priliku za fotografije i autograme, dok su reprezentativci uzvratili pozdravima, svjesni koliko podrška s tribina može značiti na velikim takmičenjima. Bosna i Hercegovina će svoju prvu utakmicu, dakle na svjetskom prvenstvu, odigrati protiv Kanade, a sudeći prema atmosferi u Torontu, Zmajevi će i na stadionu imati značajnu podršku navijača koji su doputovali iz različitih dijelova Kanade i Sjeverne Amerike kako bi bodrili nacionalni tim. Duel Kanada-BiH igra se u petak 12. juna u Torontu s početkom u 21 sat. Sretno, Zmajeve!

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95, ARP staklo 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru, juneća lopatica.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje muzičko-dokumentarni film Iron Maiden – Burning Ambition. Film donosi priču o jedinstvenom muzičkom putovanju koje traje već 50 godina. Film uključuje intervjue s članovima benda i njihovim fanovima, kao i poznatim ličnostima Hollywooda, pružajući intiman uvid u njihovu beskompromisnu viziju i snažnu povezanost s brojnim fanovima. Film će se prikazati 10.6.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
4: Paul Di'Anno was the first singer of the band, but he wasn't really looking after himself.
5: Hello there. That's right.
6: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Corn Flips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
7: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. U opsežnoj policijskoj akciji koju su proveli pripadnici MUP-a TK u saradnji s MUP-om Republike Srpske, uhapšeno je 13 osoba na području Kalesije, Živinica, Zvornika, Vratunca, Šekovića i Osmaka. Pretresi su izvršeni na 16 lokacija, a istragom je obuhvaćeno ukupno 14 osoba, uključujući jednu osobu koja se već nalazi u pritvoru. Tokom akcije pronađene su automatske i poluautomatske puške, pištolji, veća količina municije, mobilni telefoni i drugi predmeti koji će biti predmet vještačenja. Zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica nakon usvajanja u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sutra će se naći pred delegatima Doma naroda. Radnici očekuju njegovu potvrdu jer ga vide kao jedinu šansu za izbjegavanje stečaja i ponovno pokretanje proizvodnje. Iz vlade Federacije BiH poručuju da žele sačuvati radna mjesta, dok većinski vlasnici smatraju da je nastavak integralne proizvodnje ekonomski neisplativ. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s ciljem suzbijanja zloupotreba bolovanja i unapređenja postojećeg zakonskog okvira. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić izjavio je da će prvi korak biti usvajanje novog pravilnika kojim će se preciznije definisati prava i obaveze osiguranika, ljekara, komisija i poslodavaca. Novina je da će poslodavac moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja ukoliko posumnjaju na zloupotrebe. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je rano jutros da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Prema zvaničnom saopštenju Teherana, glavna meta napada bila je američka zračna baza u Jordanu. Osim Jordana, iranski udari preplavili su i druge dijelove Bliskog istoka. Saopšteno je da je napadnuta ukupno 21 američka vojna lokacija. Izraelska vojska nastavila je napade na jug Libana i izdala novu naredbu za evakuaciju stanovništva. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravstva, u napadima je poginulo najmanje 8 osoba, dok su 32 povrijeđene. Sukobi se nastavljaju uprkos primirju između Izraela i Libana postignutom u aprilu ove godine, a prema podacima libanskih vlasti, od početka krize poginulo je više od 3600 ljudi, dok je gotovo milion stanovnika raseljeno. Evropska komisija predložila je novi 21. paket sankcija protiv Rusije usmjeren na energetski sektor, financijske usluge, kriptoimovinu i trgovinu. Predsjednica Evropske komisije Ursula

A von der Leyen izjavila je da sankcije nastavljaju slabiti rusku ekonomiju i smanjivati prihode koji finansiraju rat u Ukrajini. Nove mjere predviđaju sankcije za dodatna plovila iz takozvane ruske flote u sjeni, proširenjem zabrane transakcija na još 31 rusku banku, te nova ograničenja izvoza tehnologija i proizvoda koje koristi ruska vojna industrija. U Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došle. Vrijeme je za novo izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u i danas smo pripremili nekoliko korisnih savjeta. Sve to naravno slušamo nakon jedne pozdravne pjesme.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Pek papir, poznati kao papir za pečenje, neizostavan je u mnogim kuhinjama zbog svoje otpornosti na toplotu i neljepljivosti. Globalna industrija pek papira vrijedi više od 950 miliona dolara, što ukazuje na njegovu široku upotrebu. Međutim, da li ste se ikada zapitali koliko je zaista siguran? Pek papir prolazi kroz poseban proces koji mu daje otpornost na mast, vlagu i toplotu. Uglavnom je premazan silikonom, što poboljšava i njegova neljepljivost svojstva. Iako olakšava pripremu hrane, pek papir može predstavljati određene rizike. Mnogi proizvođači koriste proces izbjeljivanja pri proizvodnji pek papira.

zaljubljuju u sobne orhideje i njen cvijet. Svaka vrsta orhideje ima različite zahtjeve za cvjetanje i kod većine komercijalnih sorti veoma su jednostavne. Kod većine orhideja listovi su višegodišnji, dok kod drugih, posebno one s neizmjeničnim rastom listova u parovima, listovi se odbacuju svake godine i razvijaju novi. Orhideje nije baš lako održavati. Ako imate problem s njegom orhideja, evo trika koji će vam olakšati. Mislili ste da ih je najbolje zalijevati vodom, pa varate se. Odgovor na pitanje čime ih je najbolje zalijevati jeste zeleni čaj. Važno je da čaj ne bude prejak i da ne zalijevate s previše čaja orhideje. Dovoljne su dvije kašike dnevno. Osim orhideja i ružu možete zalijevati zelenim čajem.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Kada je riječ o visokim potpeticama, mišljenja su podijeljena. Dok ih neke žene povezuju sa elegancijom, druge asocira na boli, nelagodu. Ako ste dio ove druge grupe, moguće da je

Jednostavno još niste pronašli najbolju visinu potpetice za sebe i svoje stopala. Stopala svake osobe su različita, tako da ne postoji jedinstveni pristup kada je u pitanju izbor savršenog para potpetica. Najudobnija visina potpetice će se razlikovati od osobe do osobe i zavisit će od oblika vašeg stopala, vrste cipela i iskustva sa nošenjem. Prosječna visina pete je oko 7,5 cm. Ovo spada u raspon srednje visine koji je obično između 5 i 7,5 cm. Ovo je najklasičnija visina potpetice, a pete srednje visine treba da budu dovoljno udobne za nošenje tokom cijelog dana. Ipak, najbolja visina potpetice za vas može biti niža ili viša od prosjeka. Visoke potpetice su uglavnom između 7,5 i 10 cm i one su obično rezervisane za elegantne prilike.

Peškiri su predmeti koje svakodnevno koristimo, ali nepravilno pranje i sušenje mogu uzrokovati da postanu grubi, neudobni za korištenje i manje upijajući. Jedna od najčešćih grešaka je sušenje peškira direktno na suncu, što dodatno oštećuje vlakne i smanjuje njihovu mekoću. Da bi vaši peškiri ostali mekani, mirisni i dugotrajni, važno je da obratite pažnju na nekoliko ključnih koraka u pranju i sušenju. Prevelika količina deterdženta može uzrokovati nakupljanje ostataka u tkanini, što dodatno doprinosi njenoj tvrdoći. Koristite umjerenu količinu blagog deterdženta i izbjegavajte omekšivače, jer oni smanjuju sposobnost upijanja. Preporučena temperatura pranja peškira između 40 i 60 stepeni u zavisnosti od vrste materijala. Više temperature mogu oštetiti vlakna, dok preniske ne uklanjaju efikasno bakterije. Povremeno dodavanje pola čaše bijelog sirćeta u ciklus ispiranja pomaže u uklanjanju ostataka deterdženta i eliminiše neprijatne mirise. Kašika sode bikarbone tokom pranja dodatno omekšava tkaninu i održava svježinu. Najbolje peškire sušiti na svježem zraku, ali u hladu ili na mjestu zaštićenom od direktnog sunca. Ukoliko koristite mašinu za sušenje, birajte nižu temperaturu i izbjegavajte predugo sušenje.

0: korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.
1: Prilikom priključenja pojedinih kućnih uređaja na produženi kabal bitno je da budete oprezni sa njihovim korištenjem. Posebno je važno obratiti pažnju da svoje produžene kablove ne preopteretite, jer nije svaki produženi kabal u stanju da podrži različitu električnu snagu uređaja koji su uključeni u njega obično u isto vrijeme. Većina proizvođača klima uređaja preporučuje da ga uključite direktno u zidnu utičnicu, a ne produžni kabal. Kako tvrde stručnjaci, posebno bitno biti oprezan sa grijalicama, jer one uglavnom izazivaju požar, i to najviše slučajeva upotrebom produžnog kabla u koji su priključeni. Kako biste izbjegli ovakve situacije, savjetuje se da redovno provjeravate produžni kabel i sve kablove koji se nalaze u njemu, te ih zamijenite ako primijetite da su oštećeni. Korisno je da držite sve kablove i utičnice dalje od velikih potrošača struje, ostavljajući dovoljno prostora oko uređaja da spriječite pregrijavanje. Također bitno je da ne ostavljate svoj laptop i punjač telefona uključene danima u struju i produžni kabal, jer se mogu pregrijati i izazvati požar. Uz to, savjetuje se da izbjegavate pretjerano savijanje produžnog kabla kako biste izbjegli oštećenje, te da se drži dalje od direktnije sunčeve svjetlosti i izvora toplote.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji Srijedom o svemu na FM-u. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goraždan.

Hvala vam ljudi. Nemam reći.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. U opsežnoj policijskoj akciji koju su proveli pripadnici MUP-a TK u saradnji s MUP-om Republike Srpske, uhapšeno je 13 osoba na području Kalesije, Živinica, Zvornika, Vratunca, Šekovića i Osmaka. Pretresi su izvršeni na 16 lokacija, a istragom je obuhvaćeno ukupno 14 osoba, uključujući jednu osobu koja se već nalazi u pritvoru. Tokom akcije pronađene su automatske i poluautomatske puške, pištolji, veća količina municije, mobilni telefoni i drugi predmeti koji će biti predmet vještačenja. Zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica nakon usvajanja u predstavničkom domu parlamenta Federansu za izbjegavanje stečaja i ponovno pokretanje proizvodnje. Iz vlade Federacije BiH poručuju da žele sačuvati radna mjesta, dok većinski vlasnici smatraju da je nastavak integralne proizvodnje ekonomski neisplativ. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s ciljem suzbijanja zloupotreba bolovanja i unapređenja postojećeg zakonskog okvira. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić izjavio je da će prvi korak biti usvajanje novog pravilnika kojim će se preciznije definisati prava i obaveze osiguranika, ljekara, komisija i poslodavaca. Novina je da će poslodavci moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja ukoliko posumnjaju na zloupotrebe. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je rano jutros da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Prema zvaničnom saopštenju Teherana, glavna meta napada bila je američka zračna baza u Jordanu. Osim Jordana, iranski udari preplavili su i druge dijelove Bliskog istoka. Saopšteno je da je napadnuta ukupno 21 američka vojna lokacija. Izraelska vojska nastavila je napade na jug Libana i izdala novu naredbu za evakuaciju stanovništva. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravstva, u napadima je poginulo najmanje 8 osoba, dok su 32 povrijeđene. Sukobi se nastavljaju uprkos primirju između Izraela i Libana postignutom u aprilu ove godine, a prema podacima libanskih vlasti, od početka krize poginulo je više od 3600 ljudi, dok je gotovo milion stanovnika raseljeno. Evropska komisija predložila je novi 21. paket sankcija protiv Rusije usmjeren na energetski sektor, financijske usluge, kriptoimovinu i trgovinu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da sankcije nastavljaju slabiti rusku ekonomiju i smanjivati prihode koji finansiraju rat u Ukrajini. Nove mjere predviđaju sankcije za dodatna plovila iz takozvane ruske flote u sjeni, proširenjem zabrane transakcija na još 31 rusku banku, te nova ograničenja izvoza tehnologija i proizvoda koje koristi ruska vojna industrija. U Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Petak 12. juni 13. sati, Tevhid šehidima, džamija Kreča. Subota 13. juni 9. sati, polaganje cvijeća na spomen obilježja i mezarja, Rašković potok i Bezmiljski mlin mezarja u mjesnoj zajednici Faučići. Od 10 do 15 sati malonogometni turnir i druženje Brzača. U subotu

I nedelju 13. i 14. juna, planinarski pohod Grebak put života 2026. Goražde, Ruda Glava, Grebak. 13 sati, vjerski program, ručak za porodice šehida i tradicionalno druženje Orahovice.

0: Znam.
1: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednje

Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, higijeničar, jedan izvršilac. Cjelokupan tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranici Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, web stranici službe za zapošljavanje, oglasnoj ploči Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno pošiljkom na adresu. Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Društvo ograničene odgovornosti Goražde, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, ulica Zajma Imamovića, broj 2, 73.000 Goražde sa naznakom. Prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto higijeničar ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje.

0: Marketing Radio Gorašt.
1: Marketing Radio Gorašt.
0: 221-556.
2: Marketing

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
1: Dobar dan, još jedan radnik poginuo na gradilištu u Živinicama, otvoreno pitanje sigurnosti na radu.
0: Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Odluku će donijeti Ustavni sud.
1: Novi sastanak radne grupe o BH prevoznicima. Vijeću ministara predloženo smanjenje cijena takse za CEMT dozvole.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države sve dalje od primirja nakon novih međusobnih napada.
1: Vrijeme sutra oblačno sa padavinama, temperatura do 28 stepeni. Jedna osoba je poginula danas u Živinicama nakon pada sa objekta u izgradnji. Ovo je druga ovakva nesreća. Prije tri dana u istom gradu je poginuo radnik na gradilištu. U našoj zemlji se godišnje dogodi nekoliko stotina ovakvih nesreća, često sa smrtnim ishodom. Zbog toga se otvaraju pitanja zaštite.

0: zaštite na radu i poštivanja zakonskih mjera. Opširnije Mirel Čeliković.
1: Nove dvije nesreće na gradilištima u Živinicama, nažalost sa smrtnim ishodima, ponovo su potaknula priču o sigurnosti na radu. Najopasniji sektor je prema svim statističkim podacima građevinski, na što posebno ukazuju svi sindikalni predstavnici koji već godinama, s obzirom da se broj nesreća ne smanjuje, smatraju da se ovom problemu treba posvetiti mnogo veća pažnja. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović.
2: Nemamo problem da pozovemo inspekciju, da inspekcija izvrši nadzor po tim pitanjima. Ali inspektor mora imati zvaničnu informaciju po tom pitanju da bi mogao izvršiti inspekcijski nadzor i da utvrdi određene činjenice i neke nezakonitosti od poslodavca koji to radi mimo onoga što je zakon predvidio i što su predvidjeli kolektivni ugovori.
1: Slično razmišljaju i u Sindikatu građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske, koji su prije nekoliko mjeseci oštro reagovali nakon tri vezane nesreće u samo 7 dana sa smrtnim ishodima, što je zaokružilo crni februar ove godine u sektoru građevinarstva. Predsjednica ovog sindikata, Dragana Vrabičić, kaže da odgovornost nose svi u lancu s akcentom na državne organe, posebno kada je u pitanju izdavanje dozvola.
3: Mora podhitno svi da reaguju, od radnika podizanjem svijesti o mjerama zaštite na radu, poslodavaca, ali inspekcijskih organa i državnih organa, s obzirom da su to ljudi koji donose zakone, koji isprate provođenje zakona. Ima problem u Republici Srpskoj, govorim, vjerovatno je tako i u Federaciji, manjak inspektora. To nam pravi veliki problem. Međutim, imamo tu i dosta problema da se gradilišta, recimo, puštaju u rad bez toga da su dobili sve adekvatne dozvole, pa čak i dozvolu koja je nama najbitnija da su ispunjene sve mjere zaštite na radu.
1: Stručnjak iz oblasti zaštite na radu, direktor tehnozaštite iz Mostara, Marin Udovičić, kaže da nije sporno da fali inspektora iz ove oblasti, ali da se sve nesreće ne mogu samo pripisivati organima koji vode brigu o ovom sektoru i kaznama koje dodjeljuju. Kaže da mnogi, bilo da se radi o poslodavcima ili uposlenicima, zaštitu na radu shvataju više kao formalnost, a ne kao obavezu. Mnogo je faktora koji dovode do nesreće, ali je prije svega ključno da se zaštita na radu ne shvati kao trošak, već kao investicija, dodaje Udovičić.
4: Kompleksna je situacija. Imamo dosta slučajeva gdje je prisutan i rad na crno, pa gdje neki ljudi rade bez firme, bez ičega, znači nije uopće rad na crno, nego za sebe rade, neko i primijeti bez radne opreme pa izvrši prijavu. Tu inspektor zaštite na radu ne može ništa. A opet imamo i slučajeva gdje sami poslodavci nisu dovoljnu pažnju posvetili samo zaštiti na radu, nisu osigurali zaštitnu opremu i na kraju, što je najšokantnije, imamo u praksi slučajeva gdje radnicima je sve osigurano, ali oni neće da nose zaštitnu opremu.
1: Zvaničnih jedinstvenih podataka o broju nesreća na radu u Bosni i Hercegovini nema, ali prema podacima koje je objavio portal Buka, u Republici Srpskoj je u prošloj godini zabilježeno 88 teških povreda na radu, od kojih 11 sa smrtnim ishodom. Slični se podaci bilježe i u Federaciji Bosne i Hercegovine, a da nije sve u inspekcijskom nadzoru, ukazuju podaci istog portala za Republiku Srpsku, gdje je u 2025. godini izvršeno 1500 kontrola, a u čak 650 slučajeva utvrđeni su propusti. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Bosna i Hercegovina ostaje posvećena stabilnosti regiona i evropskom putu, poručuje na sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Europi u Bugarskoj ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
6: Konaković je tokom obraćanja u Sofiji dodao da pojedine politike opstruiraju reformske procese i stvaraju dodatne nestabilnosti. On je naglasio da ured visokog predstavnika ostaje važan garant mira, stabilnosti i očuvanja ustavnog poretka uspostavljenog Dejtonskim mirovnim sporazumom. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju ureda visokog predstavnika koja je usvojena u Narodnoj skupštini. Na ovaj dokument klub Bošnjaka uložio je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, a o svemu će se izjašnjavati Ustavni sud Republike Srpske. Uoči sjednice ovaj sud je dostavio akt u kojem navodi da je djelovanje OHR-a van ustavno, čime je, ocijenili su u klubu Bošnjaka, izašao iz svoje nadležnosti uz poruku da je za takva pitanja nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Radna grupa za koordinaciju aktivnosti za rješavanje pitanja prevoznika uputila je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine prijedlog mjere za smanjenje cijena CEMT dozvola. Ako prijedlog bude usvojen, taksa za ovu dozvolu iznosit će 100 umjesto dosadašnjih 500 maraka.

0: Ovo bi za prevoznike značilo godišnju uštedu od oko milion maraka, potvrdio je nakon sastanka resorni ministar Edin Forto. On je dodao da su razmatrali još najmanje 15 pitanja na kojima nastavljaju raditi.
1: Problemi profesionalnih vozača bili su tema i godišnjeg sastanka pod odbora za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Tokom prvog dijela sastanka u Briselu ocjenjeno je da naša zemlja stagnira u brojnim oblastima. Bilo je riječi i o Trgovskoj gori, kaže predsjedavajući BH delegacije Mirza Hujić.
2: Poruke Evropske komisije, znači na ove već završene tačke dnevnog reda, su vrlo jasne, gdje se traži veća odgovornost vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi se ubrzao taj naš napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. I dalje ćemo vjerovatno dobiti iste preporuke i zahtjeve od Evropske komisije kao što smo imali u prethodnim godinama. Ja sam ispoštovao odluku vijeća ministara, odnosno nalog, da spomenem dva najznačajnija problema s kojim se suočavamo trenutno u Bosni i Hercegovini. Prvi se odnosi na profesionalne vozače i problem koji imaju prilikom prelaska granice i obavljanja poslovnih aktivnosti u Evropskoj uniji. Tokom same rasprave kolege iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine posebno su dalje elaborirale ovaj problem i čak predložile određene korake koje bi išle u korist Bosne i Hercegovine. Problematika izgradnje spornog odlagališta istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog materijala na lokalitetu Čerkezovac, poznati kao Trgovska gora, u Republici Hrvatskoj. Bosansko-hercegovačka strana smatra da ovo nije samo bilateralno pitanje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, već postoje određene posljedice i na mnogo širi kontekst u smislu multilateralnosti i potrebe uključivanja organa Evropske unije kako bi se prije svega čuo glas iz Bosne i Hercegovine, a kasnije i ova problematika pozitivno riješila za nas.
1: U Sarajevu su predstavljeni mapa puta i akcioni plan za poglavlja 25 i 26 sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Riječ je o području nauke, istraživanja, obrazovanja i kulture. Brisel insistira na rješavanju statusa 7 institucija kulture i uspostavljanju adekvatne istraživačke mreže, govore predstavnici Resursnog centra za civilno društvo i Centra za obrazovne inicijative Alen Čular i Saša Madacki.
3: Kada su u pitanju generalno mape puta koje radimo, možemo reći da su to strateški analitički dokumenti koji će koristiti civilnom društvu generalno kako bi unaprijedili put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. I ti analitički dokumenti će naravno sadržavati i preporuke, kasnije naravno i neke inicijative određene koje ćemo uputiti vlastima i relevantnim institucijama kako bi mogli dalje da zagovaramo boljitak u određenim oblastima koje su definisane samom resornom centru.
4: Kad je u pitanju na primjer obrazovanje, mi nemamo podatke da bi donosili informirane odluke. Uvijek pričamo o kvalitetu obrazovanja, treba ga pomoć. Međutim, kad uđete u dijalog sa ljudima i koji se bave obrazovanjem, odnosno školovanjem, imamo vrlo različite perspektive o tome šta je kvalitet. Tako da mi imamo nekad čak i temeljne nesuglasice, ali imamo i indikatore kao što su rezultati PISA istraživanja koji pokazuju da su naši učenici mahom funkcionalno nepismeni i da zaostaju za svojim vršnjacima u Evropi, bar za 3 razreda. To je vrlo zastrašujući podatak, međutim sad imamo i opstrukcije u provođenju narednih PISA testiranja i zapravo ono što je naša preporuka je da se zaista urade temeljne pretpostavke za provođenje PISA testiranja 2029. godine. Nadamo se da još uvijek imamo vremena za takvu stvar. Kad je u pitanju kultura, tu vlada još veća tuga, rekao bih. Dakle, mi smo se ovdje ograničili na neki pokušaj manjeg broja mjera, ali nama je ključna ovdje zaista rješavanje pitanja 7 institucija kulture u Bosni i Hercegovini.
1: Sjednica Gradskog vijeća Mostar i davanje saglasnosti za koncesiju na mostarski aerodrom pali su u sjenu višemjesečnih prepucavanja kluba Bošnjaka sa mostarskim gradonačelnikom. Sjednica nije održana jer vijećnici nisu podržali dnevni red uz optužbe za kršenje procedura. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
5: Mostarski vijećnici prepoznaju važnost teme davanja aerodroma koji živi od subvencija pod koncesiju, ali ona nije ni došla na red tokom dvočasovnog prepucavanja o procedurama, sjednica bez vijećničkih pitanja, zapisnika sa prethodne sjednice i bez ostalih tačaka nije održana, mada su joj prisustvovali vijećnici.

0: vijećnici kluba Bošnjaka, predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić.
1: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Pošto su u međuvremenu, bukvalno isti dan, isti sat su došli potpisi 19 vijećnika,

0: statuta i poslovnika i samovolja predsjednika, navode vijećnici HRS-a koji su sjednicu napustili prije glasanja o dnevnom redu. Vijećnik Slaven Bevanda.
1: Ovakva sjednica i donošenje odluke na ovakvoj sjednici podložna je ocjeni zakonitosti i ustavnosti i zbog kršenja procedure pred Ustavnim sudom federacije ili pred nekim drugim tijelom bila bi svakako poništena. I ovima se čini šteta ne samo gradu.
0: Klub Bošnjaka je u maju donio odluku da neće prisustvovati sjednicama tražeći tako proporcionalna imenovanja Bošnjaka na rukovodeće pozicije i ukazujući na propuste u katastru. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić vidi ovo kao vid pritiska na njega i gradsku upravu i poziva vijećnike da nastave s radom.
2: To je pritisak da se izdaju neke dozvole za neke objekte za koje ne postoje minimalni osnovni uvjeti za izdavanje. Ovaj put nije dobar.
0: A nova prilika bit će 19. juna za kada je zamjenik predsjednika gradskog vijeća Goran Bošnjak sazvao sjednicu. Prisustvo kluba Bošnjaka ponovo će biti upitno. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Banja Lučka toplana i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske postigli su dogovor o reprogramu duga od oko 9 miliona maraka. Skupština grada Banja Luka razmatra uslov da grad kao jedini vlasnik izda garanciju za njegovo vraćanje. Pojedini odbornici su naveli kako je sporno što u prijedlogu garancija nije dato obrazloženje kako će toplana vraćati kredit. Vitez danas obilježava 33. godišnjicu pogibije djece u naselju Podgradina. U padu minobacačke granate na dječije igralište poginulo je 8 djece, a još 6 je ranjeno. U maju ove godine pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje tadašnjim zapovjednicima Armije Republike BiH, Mensudu Kelešturi i Kazimu Jašareviću. Centralni dio obilježavanja počinje večeras svetom misom zadušnicom u 18 sati.
4: U Memorialnom centru Srebrenica Potočari u toku je drugi festival dokumentarnog filma Srebrenica Docs, posvećen kulturi sjećanja i sa fokusom na teme genocida i suočavanja sa prošlošću. Među 18 dokumentaraca su i dva ostvarenja nastala u produkciji BHRT-a.
5: U julu 95. godine ekipe radiotelevizije Bosne i Hercegovine zabilježile su svjedočenja žena, djece i starijih koji su iz, kako se tada mislilo, zaštićene zone UN-a Srebrenica stigli na slobodnu teritoriju. Film Prvi svjedoci genocida čuva te rane snimke kao svjedočanstvo o danima neposredno nakon pada enklave. Autor, urednik u dokumentarnom programu BH televizije Jesenko Krehić.
6: Prošle godine smo sasvim slučajno u arhivu BHRT-a pronašli kasete, slučajno smo ih pustili i shvatili da se radi o materijalu koji je snimljen prije 30 godina i koji nikad nije emitiran. To su potresne priče ljudi koji su upravo stigli iz Srebrenice. Novinarima pričaju ono što su vidjeli, što su doživjeli. Teško je to gledati, ali smo napravili jedan dokumentarac koji je bukvalno morao da bude napravljen.
5: Jesenko Krehić je u produkciji Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije na Srebrenica Doksu prikazao i dokumentarac Ovdje Srebrenica prijem.
6: Jednostavno smo se sjetili nakon toliko godina da niko nije ispričao priču o ratnim radioamaterima Srebrenice, a bili su izuzetno važni. Jedini su oni izlazili iz Srebrenice, da tako kažemo, i donosili vijesti u Srebrenicu o ljudima koji su izašli iz Srebrenice, za koje ovi koji su ostali njihovi najbliži nisu ništa znali, isto tako ovi nisu znali iznutra.
5: Osim ova dva filma na Srebrenica Doksu prikazuje se još 16 ostvarenja odabranih iz arhive Memorialnog centra i u saradnji sa partnerskim medijima i autorima iz Bosne i Hercegovine. Cilj festivala je da se prije svega mladi upoznaju i sa autorima, ali i čuju svjedočanstva o genocidu 95. godine kao i dešavanjima nakon toga. Na festivalu su i Emina Kršić i Valentina Josipović.
7: Filmovi koji govori o djeci koja su izgubila svoj život u ratu, na taj način vidimo da životi neki nisu dobili ni priliku i vidimo, na primjer, u jednom filmu je prikazano kako njihovi roditelji traže njihove ostatke i to im je postala neka kao svrha života.
8: U školama jednostavno imamo priliku dobiti neke formalne informacije. Međutim, odlučila sam se da želim znati više i da želim čuti različite perspektive koje će mi pomoći da bolje razumijem ono što se desilo i da nekako produbim vlastitu empatiju i da razumijem i tu neku umjetničku stranu i zašto je važno da upravo kroz filmove i kroz umjetnost prezentujemo ono što se desilo i kako to snagu može imati.
5: Drugi festival dokumentarnog filma Srebrenica Doks u organizaciji Memorialnog centra Srebrenica Potočari traje do 11. juna. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.

0: Američka vojska saopćila je da je okončala osvetničke napade na Iran zbog obaranja njihovog helikoptera. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze. Iako se govori o nastavku pregovora, šanse za dijalog sve su manje. Zaljevske zemlje osuđuju Iran, dok je Rusija odbila sjednicu Vijeća sigurnosti o nuklearnom programu Irana. Detaljnije Igor Božović.
1: Jordan je uspio oboriti nekoliko letjelica upućenih prema američkoj vojnoj bazi El Azraq, dok su snažne eksplozije odjekivale u Bahreinu i Kuvajtu. Iranske vlasti nedvojbeno su dale do znanja da su ti napadi odgovori na američku odmazdu na otoku Kešm, te u mjestima Bandar Abbas, Sirik, Minas i Jask, gdje se nalaze iranski vojni objekti. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči priopćio je izraelsko-američkim snagama da se povuku od Hormuškog tjesnaca, jer nije riječ o međunarodnim vodama nego teritoriju suverenih zemalja Iran i Oman.
2: Strane snage u blizini naše teritorije uvijek su u opasnosti, bilo zbog vlastitih ljudskih grešaka, običnih nesreća ili mogućnosti da se nađu u nakrsnoj vatri. Kako bi se ti rizici smanjili, najbolji put je da strane snage što prije napuste regiju koja nikada neće radosno dočekivati neprijatelja.
1: Vlasti Islamske Republike Iran nakon noćašnjih napada ističu da preispituju svoju volju za nastavak pregovora, budući da je oboreni američki helikopter očigledno prekršio međunarodne zakone. Američki predsjednik Donald Trump, kojeg su navodno njegovi pomoćnici uvjerili u potrebu za napadom, i dalje govori o mirovnom sporazumu, iako je jasno da primirje više ne postoji.
2: U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar dogovor koji ni na koji način u bilo kojem obliku ili formi neće dopustiti nuklearno oružje, a Moreus će biti otvoren odmah po potpisivanju, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana.
1: Na sinoćnoj sjednici Vijeća sigurnosti Rusija se suprotstavila zakazivanju sastanka o radu odbora za sankcije 1737 koji se odnosi na iranske nuklearne aktivnosti, veleposlanik Vasilij Nebenzija.
2: Evropske članice nisu pokazale ni najmanju zabrinutost zbog flagrantnih kršenja međunarodnog prava od strane Vašingtona i Zapadnog Jerusalima, kao ni zbog njihovih pokušaja potkopavanja globalnog sporazuma neširenja nuklearnog oružja napadima na iranska civilna nuklearna postrojenja pod zaštitnim mjerama Međunarodne agencije za atomsku energiju. To uključuje i višekratne napade u neposrednoj blizini nuklearne elektrane Bušehr.
1: Nakon američkog napada na Iran, Izrael je nastavio svom žestinom napadati, kako su priopćili, po terorističkoj infrastrukturi u Libanonu. Radi se o lokacijama južno od grada Tira. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Najmanje 100 osoba je privedeno zbog paljenja automobila, kuća i javne imovine u Belfastu. Val nasilja je krenuo nakon hapšenja sudanskog tražitelja azila, koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca. Demonstranti su palili domove onih za koji su smatrali da imaju migrantsko porijeklo, govori zapovjednik policije John Butcher.
3: Ono što moramo učiniti jest osigurati da se društvo ujedini i da se svi mi suprotstavimo onome što se dogodilo sinoć, kako bismo spriječili da se to ikada ponovi. Zato sam siguran da smo na istoj liniji oko toga da ovo mora prestati. Onima koji su sudjelovali u sinoćnjem napadu poručujem sljedeće: doći ćemo i uhititi vas, te ćemo vas kazneno goniti. To je ono što smo ovdje činili i u prošlosti vrlo odlučno. Učinit ćemo to i sada kao posljednje sljedicu groznih, užasnih, tragičnih scena koje smo vidjeli sinoć. Te su scene, usput rečeno, uvreda za ovu jadnu žrtvu i njegovu obitelj, kao što su uvreda za one hrabre, predivne članove zajednice koji su intervenirali kako bi spasili čovjekov život. To bi trebala biti glavna priča ovog događaja, a ne ove bijedne, sramotne scene koje smo gledali.
0: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku govorimo i o sprečavanju nasilja nad ženama, turističkim aktivnostima u Bosni i Hercegovini, Teatar Festu u Banja Luci. Nasilje nad ženama i dalje je veliki problem u našoj zemlji, iako postoji određeni pomaci, poručeno je na tematskoj sjednici Komisije za jednakopravnost spolova predstavničkog doma Parlamenta Federacije. Istaknuto je da usvajanje zakona ne znači puno bez njegove efikasne primjene. Detaljnije će Sinela Šumar.
4: Pod lupom Ureda za reviziju institucija bila je realizacija preporuka kako bi se dogodila istinska poboljšanja u praksi i stvarno efikasno provođenje ono

0: što je napisano u zakonima, naglasio je generalni revizor Mirza Kudić.
1: Da bi se to postiglo, institucije koje su nadležne za provođenje tih zakonskih okvira moraju se pozivati na odgovornost. Jedan od načina pozivanja odgovornosti je upravo što radi Komisija za jednakopravnost spolova i prava adresa je parlament da vrši nadzor nad radom tih institucija.
0: Iako je u federaciji značajno unaprijeđen zakonodavni okvir kroz izmjene i dopune Krivičnog zakona te donošenje novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, predsjedavajući Parlamentarne komisije za ravnopravnost spolova Alma Kratina ocijenila je da su ovakve sjednice dobra prilika da se detektuju problemi kako bi se moglo efikasnije djelovati na terenu.
2: Zbog čega određene preporuke i sad čekaju, zbog čega su djelimično ispoštovane i šta mi kao sistem trebamo zajedno uraditi da se suštinski poboljša zaštita žrtava nasilja. Imamo pravni okvir, imamo nalaze koji upućuju na to, uprkos tome trebamo još puno raditi.
0: Analiza provedbe preporuka pokazala je da je problema mnogo, najviše na nivou kantona. Jedan od njih je da centri za socijalni rad vode evidencije o žrtvama nasilja samo kada su izrečene zaštitne mjere. Ne vode se evidencija o rodno zasnovanom nasilju počinjenom izvan porodice, što nije u skladu s odredbama Istanbulske konvencije. Značajno je da su kantonalni propisi unaprijeđeni kako bi žrtve nasilja u porodici bile prepoznate kao korisnici socijalne zaštite, naglasila je šefica sekcije za politiku i planiranje u uredu šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Maja Handijska Trendafilova.
3: Svakako nema sumnje da se ovdje radi o naporima koji zaslužuju priznanje. Međutim, potreban je nastavak zalaganja da bi se osigurala dosljedna primjena na svim nivoima vlasti, a to uključuje adekvatno planiranje, izdvajanje budžetskih sredstava, koordinaciju, ono što je možda najvažnije od svega, monitoring primjene usvojenih mjera.
0: Nalazi revizora ukazali su da ni kantoni ni federacija ne raspolažu dovoljnim kapacitetima za zbrinjavanje žrtava, da nadzor nad radom sigurnih kuća zahtjeva dodatno jačanje, ali i da su kapaciteti centara za socijalni rad ograničeni zbog nedovoljnog broja stručnog kadra. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
4: Novi zakon o turizmu Republike Srpske trebao bi unaprijediti ovaj sektor, poručeno je sa sastanka predstavnika Ministarstva trgovine i turizma i licenciranih turističkih agencija. Kako je navedeno, zakon tretira suzbijanje sive zone, unapređenje poticaja za dolazak stranih turista i jačanje saradnje između institucija i privrednih subjekata, govore pomoćnik resornog ministra Predrag Tešić i VD direktora Turističke organizacije Republike Srpske Kostadin Vasić.
5: Smo omogućili receptivnim turističkim agencijama da mogu da vode turiste i u zemlje koje su graniče sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srpskom, ali na period od 48 sati. Njihov zahtjev je bio da mogu da organizuju neke jednodnevne izlete u zemlje regiona, tako da smo to ovom zakonskim rješenjem omogućili. Ono što smo također obavezali i da povećaju svoje polise osiguranja koje imaju prema ministarstvu godišnje da donose.
6: Cilj naš je da uvežemo sve turističke agencije u Republici Srpskoj zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama, zajedno sa Torsom na nivou Republike Srpske i zajedno sa svim akterima uvezano za razvoj turizma u Republici Srpskoj. Ono što mi radimo je pojava crnog tržišta koje mi pokušavamo da spriječimo.
7: Bosna i Hercegovina obiluje turističkim ponudama, poručuju nadležne institucije, dok će ovog ljeta u gradovima, kako domaći, tako i strani turisti, moći pronaći dosta zabave, oni željni mira moći će uživati u prirodnim ljepotama. Nadležni kažu za sezonu je već sve spremno. Natalija Trbić.
8: Prestižni time-out uvrstio je Sarajevo među najpovoljnije gradove u Europi za budžetska putovanja u 2026. godini. Naveli su da je odlično za istraživanje bez visokih troškova uz bogat kulturni, historijski i gastronomski doživljaj. Nisu potrebni veliki izdaci jer je njegove ulice moguće obići pješke. Ipak, kako domaćim, tako i stranim turistima bit će ponuđeno dosta zabave, kazao je predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić.
9: Prije svega svjetsko prvenstvo je uradilo svoju priču i nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Na sarajevskim trgovima na 4-5 lokacija će biti praćenje utakmica 40 dana uz muziku, uz gastronomiju. Poslije toga live stage festival koji se etablirao među najboljim festivalima u regionu i naravno početkom augusta naš veliki Dino Merlin koji je puni 3 koševa i poslije toga imamo veliki prodrži na Grbavici dan prije samog otvaranja film festivala.
8: Dobru posjećenu.

0: Tokom ljeta očekuju i Ukrajini. Bihać i Nacionalni park Una posljednjih godina bilježe kontinuiran rast broja turista, a šum slapova, šetnje uz rijeku i pejzaži koji ostavljaju snažan utisak glavni su razlozi zbog kojih se turisti sve češće vraćaju. Posebno su impresionirani vodopadima i netaknutom prirodom.
1: Vidjeli smo fotografije prelijepog krajolika, zaista je tako.
2: Prelijepo je zaista. Vodopadi su nevjerovatni. Svaki vodopad ima svoje karakteristike i ljepotu, a ovi ovdje su zaista fenomenalni.
3: Ovo je, kako da kažem, skriveni juvel Europe. Prvi put sam ovdje i veoma sam udeševljen. Fantastična priroda, fantastični ljudi.
0: Ljetna sezona u kompleksu Panonskih jezera u Tuzli već je počela. Uređene su plaže, prateći sadržaj i prostori za posjetioce, dok direktor Panonike Majd Porobić naglašava da će cijene ulaznica ostati na prošlogodišnjem nivou.
4: Svi govore da će to biti dugo toplo ljeto, a to je ono što je nama primarno, da imamo preko 60 sunčanih dana i naš je plan da imamo ove godine posjetu preko 460.000 ljudi, dakle, realizovanih posjeta.
0: Naš jedini grad na moru priprema se za veliki broj turista, dok lokalne vlasti uređuju plaže. Službeni početak sezone planiran je 12. juna uz bogat zabavni i gastronomski program. Načelnik Dragan Jurković.
5: Sigurno utječu sve te globalna previranja na sam turizam. Evo, u ovome smo nekako dijelu mišljenja da bi Jadran trebao ove godine sigurno biti dobro popunjen, pa tako i vjerujem da će to biti i u Neumu.
0: U junu počinje i ljetna sezona na BH planinama, idealna za one koji vole aktivan odmor poput planinarenja, brdskog biciklizma, vožnje kvadovima i panoramskog razgledanja. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
6: U Banja Luci se večeras završava takmičarski program Teatar Festa Petar Kočić. Publika je u proteklih 7 dana imala priliku da pogleda 6 predstava, večeras će biti poznati dobitnici festivalskih nagrada. U takmičarskom dijelu publici su se predstavile pozorišne trupe iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
7: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici je 27 stepeni, Sarajevu i Tuzli 28, Banja Luci i Neumu 29, u Mostaru 31 stepen.
6: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura od 10 do 15 na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23 na jugu do 28 stepeni. Zbog sezone godišnjih odmora, ali i radova na brojnim dionicama, mogući su zastoji na cestama širom Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do pola sata.
7: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Još jedan radnik poginuo na gradilištu u Živinicama, otvoreno pitanje sigurnosti na radu.
6: Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Odluku će donijeti Ustavni sud.
7: Novi sastanak radne grupe o BH prevoznicima, vijeću ministara predloženo smanjenje cijena takse za CEMT dozvole.
6: Iran i Sjedinjene Američke Države sve dalje od primirja nakon novih međusobnih napada. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanin Šakić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Leila Sužan i Adis Muhić.
8: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
9: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
10: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo.

0: električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
2: Jedan dan dijeli nas od početka svjetskog nogometnog prvenstva i uvodnog duela između Meksika i Južne Afrike, a premijerni meč na Mundijalu koji će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati protiv Kanade na programu je već u petak. Sinoć je naš tim odradio još jedan zvanični trening, a o boravku u Torontu govori reprezentativac Nikola Katić.
3: Pa jes, prošlo je već dosta vremena kad smo došli, adaptirali smo se i odradili tu pripremnu utakmicu i ovdje sad stvarno su uvjeti odlični i vrijeme je dosta bolje nego u St. Louisu, tako da sve kako se kaže, kako treba biti i sredstvo smo tu i pripremamo se najbolje moguće za petak.
2: Atmosfera među našim navijačima bliži se u sjanju. U Toronto već pristižu pristalice BH Zmajeva sa svih meridijana. Očekuje se samo jedno.
4: Pobjeda 2-1.
5: Ko će dati golove?
4: Barik Tarević i Alaj Begović.
6: Toronto je super, tu smo već dva dana, još se navikavamo na vremensku razliku, ali atmosfera je super.
5: A šta očekujete za petak utakmicu?
6: 2-1, pobjeda.
7: Pa kao što vidim sunca, ne možemo da vjerimo šta se stresilo. Svi smo očekivali to, ali međutim kad se počeo dešavati, veoma smo uzbuženi, emocije su velike, pogotovo za nas koji živimo u Kanadi, koji smo iz Bosne.
8: Super, ne mogu ti objasniti koliko nam je svima srce puno. Ja sam rođena Kanađanka, opet navijamo za Bosnu.
4: U Torontu, pa kakva je atmosfera, odlična. Od prvog dana kada smo igli petka, ovdje svaki dan imao neko dešavanje. Ekipa je super, sjajna, organizuje se sve za našu ekipu, za naše navijače. Prezadovoljno smo ovim tretmanom trenutno ovdje.
5: I šta očekujete za petak?
4: 3-0 je možda utješni pogodak u zadnjim minutama za Kanadu, da obradimo njihove navijače.
9: I atmosfera je odlična, top topova, najbolji grad na svijetu poslije Sarajeva.
2: Glavni sudija na utakmici naše i kanadske selekcije bit će Argentinac Facundo Tello. Meč ćemo pratiti u specijalnoj emisiji u programu BH Radija 1, kao i preostale utakmice reprezentacije, i to 18. juna protiv Švajcarske u Los Angeles.

0: Tačno je, 17 sati.
1: Otvoreni program.
2: Otvoreno svemu na FM-u.
1: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
2: Svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
2: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijepo pozdrav od ekipe Radio Goražda. U posljednjim sedmicama na području naše kantona zabilježen je veći broj oboljelih od vodenih kozica, poznate i kao varičele, posebno među djecom. O tome govorimo ubrzo, a druga tema kojoj ćemo posvetiti pažnju jesu ljetne vrućine i visoke temperature. Razgovarat ćemo o tome kako zaštititi zdravlje tokom toplih dana, koji je najugroženiji i koje mjere se preporučuju. Na telefonskoj liniji s nama je doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde. Doktorice, želimo vam dobar dan. Hvala vam što govorite za program Radio Goražda.
3: Dobar dan vama, lijep pozdrav vašim slušalcima i hvala vam na poziv.
2: Hvala i vama još jednom. Doktorice, kakva je trenutno epidemiološka situacija na području kantona? Koliko nam je poznato, u posljednje vrijeme zabilježen je veći broj oboljelih od vodenih kozica, poznate i kao varičele.
3: Pa evo, do sada, od 2026. godine imali smo

0: ukupno 223 registrovana slučaja oboljelih od varičela ili vodenih kozica. Uglavnom se radi o populaciji, to su djeca predškolske i školske dobi. To znači da mi svake godine imamo varičelu u epidemijskom obliku, obzirom je li da mi u našem kalendaru obavezne imunizacije nemamo tu vakcinu, dakle neke razvijene zemlje mnoge imaju i vakcinu protiv varičele, mi nemamo. I to je ujedno i dokaz, recimo, kako su vakcine efikasne, jer protiv bolesti koje se vakcinišu djeca ne obolijevaju. U ovom slučaju varičela se javlja uvijek u epidemijskom obliku. Nakon preboljele bolesti, imunitet je dugotrajan i možemo reći doživotan. Međutim, starije osobe koje su prebolile varičelu mogu kasnije da razviju u starijoj dobi herpes zoster, znači herpes koji se javlja isto tako na koži. Kako, koji su simptomi? Dakle, to je dječja zarazna bolest, inkubacija obično 10 do 21 dan traje. Karakteristična je po osipu po koži koji se javlja vidom mjehurića, kasnije ti mjehurići pucaju i nastaju krasite, znači ona se prenosi kapčnim putem preko respiratornog sistema i nekada mogu da se te, naravno uvijek praćena povišenom temperaturom, nekada mogu te krasite da se inficiraju bakterijski jer ono obično svrbe. Dakle, liječenje je simptomatsko i bolest dakle, spontano prolazi. Ono što je bitno da je vrlo zarazna i uglavnom ukoliko jel imate u jednom kolektivu kao što je vrtić ili škola, uglavnom prenosi se veoma lako i dakle mogu i odrasli da se razboli ukoliko nisu ranije prebolovali. Znači što ovdje dakle rizična je grupa su trudnice recimo koje ako nisu prolazili varičelom, dakle mogu da budu u riziku, zato se svaki put preporučuje obavezno izolacija djeci koja imaju varičelu, upravo da bi se smanjio prenos. Međutim, kažem, ovdje dakle vakcine kod nas nije po obaveznom kalendaru, tako da je da se obično javlja u velikom broju, dakle djeca koja nisu prolazila.
1: Doktorice, koliko traje period zaraznosti kada se dijete može vratiti u kolektiv, odnosno školu ili vrtić?
0: Pa, zaraznost traje sve dok imamo po koži te vodene ospice, mjehurići, dakle to su mjehurići u plikovi koji dakle, imaju tekućinu koja sebi sadrži virus, koji se dakle veoma lako prenosi, može dakle direktno preko dakle kapčnim putem ili indirektno preko kontaminiranih odnosno zaraženih predmeta. Obično ta neka efektivnost dakle povlačenjem tih kad se ospice te promjene kože pretvaraju kraste, onda više tako dijete nije zarazno, to obično neki najviše 15 dana od pojave simptoma i može da se vrati dakle u kolektiv.
1: Naredna tema o kojoj govorimo jeste zaštita zdravlja tokom ljetnih vrućina. Pred nama su visoke temperature. Kakve zdravstvene probleme mogu izazvati, da čujemo nekoliko savjeta od vas?
0: Pa najugroženija populacija su starije osobe, ronični bolesnici, mala djeca, trudnice. Tako da se ne preporučuje izlaganje suncu bespotrebno. Uglavnom ukoliko su već tek preporučuje se boravak na suncu ukoliko se dakle mora boraviti u periodu u ranim jutarnjim i večernjim satima, dakle ne izbjegavati boravak u periodu od 10 do 18 časova, naravno adekvatno se obući, dakle preporučuje se garderoba obično da je priroda materijala van i zaštiti glavu obavezno ako se radi od djeci, obavezno nositi šešire, kačkete i naravno koža koja je izložena suncu nositi zaštitni faktor. Nekada direktno izloženo koži suncu, koliko već recimo kod upotrebe dezodoransa, nekih drugih preparata, šminke, može da dovede do eritema na koži kada se ta hemijska sredstva izlože suncu. Zatim, obavezno zaštiti oči, dakle nositi zaštitne naočale, povećati turnost vode, jako je bitno da se hidriramo, dakle da ne čekamo kad postanemo žedni, nego kontinuirano.
1: Najbolja je voda, ili tako?
0: Da,

0: svakako, dakle, najbolja je voda, izbjegavati gazirana pića, piće koje sadrže kofein jer on, i slatka pića, jer oni su dodatno, su diuretinak, dakle, oni dodatno pospješuju odlučivanje vode iz našeg organizma, dakle, unositi vodu, najbolja je voda, i izbjegavati fizičku aktivnost jeli, u periodu od 10 do 18 sati, tad može da nastane, smo kao što fizički radnici, koliko radi na otvorenom, može da se desi toplotna iscrpljenost, odnosno gubitak minerala, i tad je neophodno unositi i dakle, slanju tekućinu, najbolju supu, jer se organizam brani tako što se minerali izlučuju preko kože, dakle znojenje, povećava se znojenje, na taj način se može, dakle gubi se minerali i može da se javi krčenje u mišićima, najčešće nogama. Zatim, povećati dakle, unos hrane kao što su voće i povrće, izbjegavati težu začinjenu hranu, masnu hranu, dakle preporučuje se uzmanje više obroka dnevno, a da sadrži više voća i povrća. I naravno kod termički dobro obraditi hranu kao što je meso, mesne prerađevine, mlijeko, mliječne prerađevine, jer se često u ljetni periodu desi da dođe do trovanja hranom, dakle takva hrana treba da stoji u frižideru da bi se naknadno koristila. Češće prati dakle, i ruke, bitna nam je i higijena ruku i naravno dakle, ukoliko se boravi jeli, na kupalištima neki obavezno se zaštititi kožu i dakle, voći računa o tome da se na neki način ne previše zagrijanje ulazimo u vodu, može doći do grčeva mišića. Dakle, zaista jedna ova preporuke su naočne kad su u pitanju mala djeca i starije osobe da vodimo računa o tome jer mogu nastati po život dvije opasne komplikacije direktno izlaganje suncu kao što je sočanica i ova toplotna iscrpljenost. Uvijek kad primijetimo da dođe do mučnine, povraćene glavobolje, poremećaja svijesti, to je već znak da trebamo zatražiti ljekarsku pomoć. Naravno, takvu osobu treba odmah razlati, prenesti u hladovinu i u rashlađenu prostoriju. Međutim, ukoliko dođe do kolapsa, gubitka svijesti, obavezno se treba zatražiti ljekarska pomoć.
1: Doktorice, kažete, najbolja je voda. Koliko je potrebno dnevno unijeti vode u organizam?
0: Pa sad se zavisi koliko smo mi fizički aktivni, otprilike neka 2 litra vode za odrasle osobe, s tim da osobe koje su rođeni bolesnici i neki imaju zbog svoje dijagnoze, već smo ograničeni unos vode, onda treba se postaviti sa svojim ljekarom. Tako otprilike to su 2 litra vode, s tim ukoliko mi više boravimo na otvorenom, ukoliko se više krećemo, onda je ta koliko gubimo više vode preko kože, preko znoja, onda treba dakle, dodatno nositi veće količine vode, ali kažem, ne trebamo čekati da budemo žedni, nego trebamo kontinuirano piti vodu u toj dakle, prilike dakle, 2 i više litra vode dnevno.
1: Hvala vam na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se.
0: Hvala vam na pozivu.
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama, senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Program obilježavanja manifestacije Grebak put života u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. Petak 12. juni 13. sati, Tevhid šehidima, džamija Kreča. Subota 13. juni 9. sati, polaganje cvijeća na spomen obilježja i mezarja Rašković potok i Bezmiljski mlin mezarja u mjesnoj zajednici Faučići. Od 10 do 15 sati malonogometni turnir i druženje Brzača. U subotu i nedjelju 13. i 14. juna planinarski pohod Grebak put života 2026. Goražde, Ruda glava, Grebak. 13 sati vjerski program, ručak za porodice šehida i tradicionalno druženje Orahovice.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

0: Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, higijeničar, jedan izvršilac. Cjelokupan tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranici Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, web stranici službe za zapošljavanje, oglasnoj ploči Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno pošiljkom na adresu. Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Društvo ograničene odgovornosti Goražde, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, ulica Zajma Imamovića, broj 2, 73.000 Goražde sa naznakom. Prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto higijeničar ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.